loju anu ne lu baba ma loju inu to ba foju inu wo oro mi e o ri pe mo je bi oba to n gbe

pe ba ba won ma se kanta kanta ke la kan to bo wi nbe emi ko ma si se danu continue ma se sonna mi se le kan abonna mi ko lo bo ke mu mon fele yi kin ka bo ni eto to kun fun ima ogbon ati oye on lo se lele yi o agbala 96.7

0: baba calendar nbembe na gbogbo yin ti o je pe
1: shantoro mi
0: e fe mo jo ti an bi gangan nu aye e fe ma ru se wo lo ye se nu aye lo mi ti se ze ti e ti tadam
1: baba suli ya
0: ojo de nlo tin darugo tin yorun fun loruko ti mo ko ti modo ti odorun lasi abere ki sina oni mo pe abalaye abere
1: Parisi
0: ki to le ga to tesi waju. Kebi wonder to ba want

0: seun.
1: Ah, bawo lasiko yi lodo ti siyin se ro gini ti se ro tutu ewo te ba le ri ro le pa o e gbodo ma ri to re ni ti o ba ri lasiko ta wa yi a je yi pe boya oro ti ti e ti ni bakan bakan nu ni oro ti mi ati yun ni ri bakan bakan ewo ta ba faya la o ka tun ma faya iya se si ni o tori pe okunrin ti da mi mi o loko mo abi obirin ti se fun mi mi o ni yawo mo o mo pe ti kan o ye ri ni eti kan o ye ri ti tori e labiola se wa nbe fun yin tori e ni mama melody se wa nbe ani tori e ni mama guide se ni ke ma worry boya marriage ti e lo ngbon lo mi lorun iwo pe mama guide ma guide

0: ayala
1: ayala o si de kini ohun die kilode
0: ibo la agba si ibo la aya si ibo la agba lo ori kile ti wa owo leto emi tayo omo oye ladu aboro ilolo odu eto wa raye lo de bi asiso o na kuku ila moju ero ade

ori ba mi se mi o le da se o ori mi ba mi se atete gbe ni ku fun orisa ori eni laji ki elede eni laji ge moji lo wuro kuzukuzu asabi modi mori mi je n begbe pe ji oda fun mi iseda mi mo be o mata ku sona bi efin ade n wa ti bere pepe ta jo se wa latodi oru ori mi dakun ji ose ori mi lana ko mi mo se ru omo ni keji laye tori ori ni gbe ni ta fi dadi owo ori na ni gbe ni ta fi te pa leke ori ni baba ti fi wo so mo saaji aso ba ti tono yan yan asabi o ori mi jo wa je n begbe pe ori mi gbe mi o eleda mi gbe mi ori mi.